existencias in ecclesia, quae vostrum in demanda. Voi estus avanque de peria, de quella lortus ombeja. Est tu injustis? Prova me. Est tu impuram? Prova me. Est tu as rectus? Prova me. Est tu los coron merite? Hast du das Korona?